Sånn. Et tog i galopp. Nu krysser vi grensene. Vi klarer ikke stoppe.

0: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.
1: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.